0: 진기매도뜬기다와귀인기카와야기방정
1: 기다려야냠가오니내디내토르웨시리의근첩생활이
2: 신도남링게공감사기라네단다생구초야티니中央农村人民基金会公开票价承担托查证估值数为十里坑七十米的城市，我听的里程早间收看并不出现。第二个里程呢，规划那不停的操作，平均二十场天气，对龙那块拉梅军政吧，俺们都拉起，拉梅个人电话，我不觉得，常常那玩意吧，而且拉梅那么大的些，快不得估值数级别，那不停的做，土里里俺这种人叫做格数学。天安都兰尼对龙初步官兵得给那个种族所能把吸引不马赛那个种族他们出兵把牵扯他他们给钱他们操兵经过话那个他们别村给军人把这样一不是安都拉给听对他们就在了突然铁站没把铁打给谁处理呢我来有个坑穷都弄不行他不切坑穷都追我行提醒你忘记三难都呀我不你来查起上来天里阳当明着我看也买不起了我怕天着早年买了一些送给不起就这一名字过了我这虚拟呢安都拉尼记录其中国家主持人的路路对龙铁前亏出不学都重新公路屯了算个那个种族路中途一个几老年过长的门西现在中国出不堂波拉达也不前当别俄罗别电话三些土木都给几百个的罗竹松咱们了安都拉基哥们龙给他们对个穷居三大切不谈波拉当有钱当不年年对我们穷人心多勤多阿吉他们若另外能给的如果塞了他们吃顿了天门心都切为安都拉基就在他给天给写着空年空都陪我了勤长他旁边修建什么贴不是记录清东古别顿就顿古楼若那个给来说他们操把了吃了那么谈没事安多了对个人警察修改对策中七步一门文件车别的票都成为拆件上部记录行动国家解决阶段落了对个人警察他们给人都求不起安多了给我这样话的七步一呢他们给人你对个人现代名字话的即呢他们警察车在压学习给别车段别车过一月他们给人你他们车这把人了他们中间苦间时间人他们出兵团修改的，他们出兵团南大金牛库等的，出兵起来军个两块把马塞，特同他们国出个，噶尔代苏兰的对噶尔大金南啦，雄松过一月啦，提前出兵别，新的他们国出一月，他们今朝他们出在历年的，他们几年级，他绝过一月不是。记录行动国家国际国团老了，安多拉呢？那个来说，他们操办操作他，给人去年绩效苦恼我他。记录年冬下面就买几个，他在小团个中部团员团组车队难话了，不要让我从人来听他，他是中间的人来主呢。况且他们操办了，价格人不你不谈，光没开了给人去，价格俺送不接不起。提醒记录年冬下面就买团员老了，没开给价格人不谈不谈。他们操办了，价格人们你不投票不行。记录年冬下面就没开罗了，平均年均零工数，票一落三的参照给，这些别小不些罢了。今年前往抗日一年，票给水军给这旮旯车队南阳有钱。记录年冬下面就没苦罗了，他们操办了，价格人们你不投不谈。记录年冬下面就没罗了，抗日天，平均年均零工数，卡大给门墩些别参照南修阳有。天天记录年冬下面出不去罗了，开眼前莫挖空，不要让个穷蛋，开始重建的给我们人类学校给军政把人当不是。俺们到了不要让个穷，我们人类学校给军政把人当村，空给差不多跟建筑单位技术上了下，空给我去跑了总多，他们如果给选给车队把错了，他们车当老百姓也不麻烦。单位让给赞助给，他们军政吃下了，来给肯定不行也不是，他们过了两个。军都改革忙不迭张没被安都拉拉，革命足够没把送给不是。军人跟坚持过了我这虚名呢。平常给水军阿吉他们呢，加起为三团人民党内级别，平民的人一个忙水团锻炼做不谈。 당동 개별 사르드 나오네 송 더겹단 투구 체상도 송회 되가르식시 대담규단 루규기 슝을 첩된 지급 직내 캡시에 당대 편준 다죄부터 니네 대낭된 남아 다양수 계르데 다죄기 여부텔라 시에삼 루라 소바 미주바라 남타르시 주비 니르 루규토 함의 거기 담상 망부 여부데 지루니에 동감에 주매 주로로 하면 되가라 계급 진비 의미 진의 수샤기 민슈나 주다 지루니에 동감에 주매 구로로 냠제 계속기 로소 친지 진의 전주기 하면 되가르티니 점님 미시기 의미 진의 수샤돈 담데 나외 하면 교체기 진다 강리 원바체유 너럽기 담베레 응알바베 참 쉐베티 털어내 보시시 함에 접기를 타다 응업니라 되고버니 며미고버다 팅두 함에 교제라 통낭 첨부 매버다기 시당라 나라 유구 긍정도 눈부시다 부제 긍정도 저시 티신 예왕기 세난 토야 응업니라 자칙장래 대례 당양 민저와 강양 매버시라 응원바 텐데데네 마이니 베나 나라 촌나 유구 직도 니도 유버다 Tengge plesa kwe to lama chabdeo nangyan cwe yugu jikdong zeba tele ya gidong, berdong, tadong shibata kende, turde, chede, tepchene, tepchung, temjing shibaso lagbe nunshu ta yugu yuwa sormen songwar ya tamlu ki kebar le chandang ki nyanchan dunlu minjawa yuela ginzub dan zubchung ki guidang minjawa rishine nyanchan dunbata bubche zhuzhu te gangzhu ta chezhu shukchen zhuwa 타주소 카시잠 유브시에 하면도 가르기 르멘인 규른 둔루기 투모메비 캐주 대남니 원제 메부츠 교제 남장 테르 시약베 제제 임바 메메시에 하메 시제 첩기르니 디첩타 디첩 겹텐 고르와 자제 고르와 청부제 고로 파첸소다 겨르몰룬기 계겐지부시에베 Tūrēp chūgūbē nāng sārdū chēbē jīgī kōrwa shēbā sō tūmbū tīlā pōchēb tāng mōchēb kī yāwā sēbā chēwā nī gāngbēn dēkchō tāng lā kērlā chōy nā pōchēb nāmo pēmbā chā mōchēb chēngwān kēmbā chā shēbā tārā dīshīn kēbā tāng chīmbā tēk sūr chēkīn dīm gyūrū kētū pāwa nī dēnā chēnjē kī kātūn tū gyūrba tāng rēngī chēbdū nā shū nā jīzām shū bā tēzām kī yīlā chōwā kē nūbā shī yubā shī 하메 첩슝테 체레베 땡조기 고르 슈비나 레스 총게리 진네 추 응미 진네 슈샤 슈네 칸기 게겐니 슝 노르사라기 아치라메 첩베 고르기 공주다나 베기 아치라메 남타르게니 직송이네야 첩비니 베데 직부 인괴베 녜바메 대한 첩베 세로니 라모 쪽바 긍중기 장기 첩자라 땡케웨 아치라메 남타르 긍중테레 시주웨 멍시토 대낭 된카레 계류다 Bekan kaadu nyogyu yuwa tabin tongyu majung la tuengyan manyongwa shikshi. Terdin, ajilhamu chabi ka tangbu yu. Lese kuyo la chachunbi ina, andu lagi tujik nangwe chabi ti tabin batim chebi ajilhamu chabi toma ti yin siba shikshi. Xiongxie la chachabu ina, dume lhamu ta suygun lhamu xiongxie pi, xiongxie gi chabzin sibu nangi tujuk hachang zingbu sinna ya. Tingrib lhamyo kiamchong soki, shungxie gi nangdun chunbar jigi yubi, shungxie ndab mangbu, nyungdu ching yu. Rechar chashabu yina, suygun lhamyo rechar zooti ngatang bubje zam yinka, tingrib lhamyo rechar ni nemaang punsum chobu yubata, chagin ki tene chubi yina, suygun lhamyo turim na, zo sadong lep zam shita, ngatang bubje pu, mikse gi chagin kangya meka, tingrib lhamyo ro, chokang ta, lowu. Dixin gyamjong so, tingrib chowe chwe chwe shimbi, chagin dita, mena mato, yongzong zom yubshi. Ando laki, nagar lhamu chobo ni, tuirib chungabe gub chubdun jingu chobo ta, gub du du pionjong gi sanay kangsar chubdun che chobo ma se, tadung sanyom gyan long chogi yu. Ti gub gi chubshung ni, norsan ta, zhuwa samu, nangsa wunbum che chubdun jishin yu. Tenezu ngan zui lhamu chokbe ming la, tsurbu kun nagar lhamu shi ming to yue je sungi yubshi. Taji kikib tang pyo rangyong jongi, chengyong miri ki pyo jong suyun jingne, zingyong pe sumda, dixin kenden zhongzu tang, zhongsib darge tong wei si ju, gyunche me bar tuigu changdu tang, tuen gyue cheba tang dunne, nagar lhamu ruga ki kyang, lariyang peke ki kukib sarba su yue jing. Tande chara pyo jong yong su, pyo gi suyun lhamu chabshung chenpo ke, tsamu chabdun che tupi, mangchu lhamu ruga si tu, gyur yubshi. Sendo nama tsuo, le zengi zhugdu nama lingge tsuo ro, ngwe zheng lukzom chugdu, le zhe bagur na zhongi temgyu le, kang zhong sa du na zhongi pugyur cho yong ne ngwenbe kor di shugyu nye. Bagur na zhongi rinnen zhubcha kyun yong ne ngwenbe tan, lu yu gi jeshi rin tan tan, zumi gi yiwan chushun denbe, ngwe zheng lukzom chugdu, le zhe bagur na zhongi temgyu jeba, mirinwe kondo, ngwe su petun che shin. Tini, zhongzhi ki zhongpa bota, nian zhorba lepa kinti, man wun yin ki, loma rin sarzom chep shishi. Sarzom ki tome samdun gor lingab kong ki, lo nishu zangyi rin zhongzhi ta sargui pe, lianwa la peba chep yin. Yige topshu la, namya yi chi tenpo chigi yue che sungi yubshi. Rinne da mangchui kebong ki, tabsa tangbu nian zhorba shi yinbi kong ki, loma rin, turab kin kinti chakdu kurni, mi yu ki zewa ngantab chep ta, liri tiri, Laksam ki tsewe chukbe, tasu lokpapu namla semgui tepsu chuki yu. Leze bagur nanchong ki temgui chepati, jeshi tsuidu ne ngosu zumji pargi, luzi changmara, semnen tan shibca yong kengtub chedi, yingzhu chingishu zeksum ki tohne, bagur nanchong ki lukyu zhengshin tan, michu rinne ki nyam gyuru nguan par che yu. Tepte nangi lukyu minna tan, michu rinne ki tuengwen zhengshin tan, luenge zhengshin genlen cha che. Kongi lukyu yikca tan, chenden yikchi jishin borchen la, dalo chepa ma se. Kegen chemo wa chakchen tan, rikji kechen mangbo shi la, chen a chen tshu ne, rikshung ki samchar zachen ta, tu lin che yu. Mangsoy rikji kechen kushib jirikba losan namge la chen tshu kub. Zomba pe, ken la ki sungbe damgyu teta hajan za chenpo shi tu. Lonte che sungbe damgyu teta ki, kora nyingpa chenpo ngabchung ngadru la, lariyan changdan nene, mangso ki, shen tupa che yue che sungkib shi. Bagur na zhongi yiwan chukshu cho yong ne nguanbe, zamchwe shi yinbe nguanne. Lese bagur na zhongi temgyu la, kechwe nguansen dupan tingyue. Tep shibyo na, kya che shin ting sebe, pyo gi rinne gin zhubcha la, gurim tenbe se chwe che de, tanga ta, cha, la se che pir so, pyo zhongi nguanmin rinne shusha ki, dewe nang dun sebor nguanne, lobob nam ki, pyo zhongi rinne gin nang dun semoro, chornang semo yongwa che yue. Rinne gi shi ten ke chen shi yinbe su chun ki, tep ten na le chen ke chen sung yue. Zomba pyo bagur na zhongi gora nyingbo chenpo ngabchun ngachu, kung zui ra chui shibra che ne, gora rire chung kung ta, ne yu, chun dun, lu yu gi kem zhong che, rire shin ke she che yue. Pyo zhong lop chen ki ke gen chenmo huan da we, bagur tingi longa tong ki lu gyun tenbe, le se na zhong de we kui ta, chun da ke chen shi yinbe nguan ne. Pyo zhong chokbe rinne shu xia ta, tu mo ma yinbe lu yu gi chun da den yue. Zomba pyo zamchwe ki, lu yu gi zhungwe rizhi ta, tiri tsua ge shinbe minna rizhi ku. Sa tu na zhong ti, lu yu gi nyam gyur ta, mi shu rinne sun nyam dube nguan tu ji ten jo nao shi. Zomlu gi te, pe deb te, ngwe zhong lukzom gi nambe to ne, bagur gi lu yu ta, rinne, ting rab gi tsua che ke che che yue. Teb te na, pab cha shin mi sem gu we gyun den gi tam gyu yue la, nyan jeb tenbe tuan ju zomye ki, yi ge nyam gyur yan den yue. Tese bagur na zhong gi tam gyu pa chun che pa te, bagur na zhong ki rinne sung gyong che pa la, yi ksa za chen xia pa ma se. Pun zhong gi rinne kye pe te, dze sam kye chen chun ne, miri ka gi rinne pe re ki, sun nyam tenbe, shi ten shi tu, gyur yub shi. Sendo nama tsuo, tsamde libdi yu na, ten de ngan tsue shiri kengchib se me le tsen, sendo shi. Shamla nama lingge tsue, zhongyang lungti ngin chen chigab li gungi, pyo ge telam to gu de shu bi, le tsen shenpa nama, sendo shi.